0: Nelly Furtado, Say It Right, aj keď ja mám rada aj toho. To ej, ej, skrátka, pán si zarobil za toľko textov. 6.19, dobré ránko, vám želáme z Hementexu. A otázka zniela, teda minimálne moja produkčná Kiki dala otázku, že čo môžeš, ako to bolo, Kiki, čo môžeš? Počkaj, zapnutý mikrofón už máš.
1: A vymenuj 5 vecí, ktoré môžeš počuť, ale nemôžeš ich vidieť.
0: Viete? Ivan?
2: Ej.
0: Pretože Michaela dala vynikajúcu odpoveď.
3: Jednoznačnú vec, ktorú môžem počuť, ale nie vidieť, sú tie sľuby od muža, keď mi narozpráva, ako čo všetko urobí, ale nikdy to neuvidím.
0: Dúfam, že to muž počuje. Aké dnes bude počasie, ak práve teraz stojím bezradne pred skriňou, Ivan Vrau?
2: No, budeš si musieť dať na seba zároveň, ak pôjdeš ráno vonku, niečo pomerne teplé, pretože ešte stále máme naozaj nízke teploty na severe okolo 1 stupňa, východ okolo 3, akurát v Bratislave 6 stupňov, no a dnes sa to bude pohybovať najviac na severe okolo 11, všade inde až do 18, inak bude jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne trošku viac oblakov a výnimočne treba počítať aj s občasnými prehánkami. Hnutie Slovensko chce znižovať platy politikov o polovicu. Ide o reakciu na vysoký štátny dlh. Opozícia sa viackrát snažila presadiť zníženie platov poslancov, ale ich návrhy neprešli. Koalícia tvrdí, že sa im platy vďaka konsolidačnému automatu nezvyšovali. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o pomoc pri vyšetrovaní útokov v Čiernom mori. Útoky sa udiali približne pred týždňom a bulharský premiér Rumen Radev v pondelok uviedol, že zatiaľ nie je jasné, či dróny prileteli z Ruska alebo z Ukrajiny. Saudská Arábia prestala vydávať varovania pred hroziacimi vojenskými útokmi niekoľko dní pred sériou úderov na letisko v Riade. Pri tých zahynulo najmenej 18 ľudí a viac ako 300 utrpelo zranenia. Vláda nevysvetlila, prečo prestala vydávať varovania.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
6: Nový čas prináša veľký prehľad zmien, čo sa mení pri hypotékach. Adela Vinceová odoláva materiálnym pokušeniam, čo odkázala ľuďom, ktorí míňajú tisíce eur na drahé značky. Veľké gesto Ivany Gotovej, ako pomohla jeho prvej dcére Dominike. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Dunajskej strede na

0: Talianského na kruhovom objazde, potom v Nových Zámkoch na začiatku výpaliska smere z Nitrianskej, za Zvolenskou Slatinou smere dozvolená na kruhovom objazde a potom v Košiciach za Lorinčíkom na výjazde na hlavný ťah k Optime. Cestárov hlásite za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí, tento úsek je neprejazný, obchádzka však vedie po starej, po vedľajšej ceste a čaká sa v oboch smeroch. Na ďalší problém už upozorňuje expres vodič Pavel.
1: Chcel by som nahlásiť zrazenú zver pri Hrhove smer Rožňava.
0: Ďakujeme pekne. Za Červenicou pri Sabinovej smere do Pečovskej Novej Vsi je rovnaký problém, je tam zrazená vysoká zver. Na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu, oboj smerne uzavretý do zajtra večera, obchádzka vedie po starej ceste a v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazdný do 21. a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pozor aj na radár, meria v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Ranná show plná hitov.

0: ako stvorené. 6:40, pekný útorok na celé Slovensko vám z Rádia Express želá Miša. A čo takto dať si jednu nealko kávu? Včera sme riešili brbty a Katka napísala: "Mojím pravidlom je si miesto bezkofeínovej kávy pýtať nealkoholickú. Už roky sa na tom bavíme. Kati, celé tehotenstvo som pila nealkoholickú kávu. Ja už som prišla do kaviárne a presne ma poznali a hovorili: jednu nealko? Áno, áno." Monika napísala: "Moja stará mama nevedela povedať Old Shatterhand. Volala ho, a teraz si to správne prečítam, Očentrdel." A nakoniec sa nám to zvrchlo na záchranné akcie. Paťka volala záchranku babke. A teraz to predstavte, hej, fešní záchranári prišli, dali babke infúzie, ešte si niečo zapisovali a v tom...
1: Babka zahlásila: "Fú, ale to som dostala erekciu." My sa znamo na seba pozeráme, že ako erekciu. A ona myslela injekciu.
0: A v tejto krásnej téme ostal aj Michal. Skomolil slova pri zachraňovaní staršej pani, ktorá odpadla.
2: Ja keď som dobehol, tak automatické otázky, či užíva nejaké lieky, či jedla, pila. A ja som na miesto slova organizmus zatrepal: "No vidíte, babi, to preto, lebo máte slabý orgazmus." Ona na mňa vyvalila oči a povedala: "Synu, ja už žiadu nemám."
0: Ako by povedal klasik panie... Kožmike.

0: Točky, lúka, tam sa rozbehneš. A teraz späť do reality. Je utorok 13.10. Ideme na cesty aj s našou Alenkou.
1: Na cestách to taká pohodinda nie je. Tam pribudla nová nehoda. Pozor si dávajte, za Popradom smer do Svitu na križovatke na D1. Zrazili sa tam dve osobné autá. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Ochladilo sa. Ja to zatiaľ hovorím tak pocitovo, ale Ivo má aj čísla.
2: Úprimne povedané, na to, že je jeseň, tak nie je až tak hrozne
0: ochladilo
2: chladno.
0: Ochladilo sa oproti minulému týždňu.
2: To je pravda, bolo 21, teraz budeme mať maximálne 18 stupňov, bude sa to hýbať od 13 do 18, na severe ešte chladnejšie okolo 11, inak bude jasno až polooblačno, miestami ešte treba počítať aj s prechodne väčšou oblačnosťou, kedy sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Od novembra budeme platiť za balíky z tretích krajín jednotný poplatok. Jeho výška je stabilne 2 eurá, či už ide o tovar do 150 eur alebo nad touto hodnotou. Opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok z online trhovísk, najmä z Ázie. USA chcú dohodou o nafte priviesť Rusko späť k rokovaniam o Ukrajine. Reuters to mali potvrdiť tri zdroje. Trumpovi vyjednávači podľa agentúry tvrdili, že Putin nebol pripravený diskutovať o ukončení vojny. 60-dňové prímerie na usporiadanie volieb na Ukrajine odmietol. Z majstrovstiev Európy z brokových zbraní si Slovensko odnáša ďalšiu medailu. Zlato získala trojica Mariana Kavačovci, Filip Marinov a Erik Varga v disciplíne trap trio mužov. Vo finále tímovej súťaže zdolali Chorvátov 3-2 v roztrele.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie v rovinke v smere do Bratislavy na vjazde zo Senca na D1, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Lade v smere do Kapušian a na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody pribudli vo Zvolene na Dobronívskej smere na Lučenie, potom za Oravským Veselým smere do Oravskej Jasenice, aj za Popradom smere do Svitu na križovatke na D1, tam sa zrazili dve osobné autá. Staršie dokumentujú za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde a v Košiciach za Lorinčíkom na výjazde na hlavný ťah k Optime. Za Párnicou smere do Kráľovian pracujú cestári na železničnom priecestí, úsek je neprejazný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale čaká sa v oboch smeroch. Zrazenú vysokú zver hlásite za Zlatými Moravcami smere do Tesárskych Mlynian aj pri Hrhove do Jablonova na Turňov a pripomíname, že na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste, ale treba tam rátať s kolónami. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: ako som počula tento hit. Ho milujem, pretože je perfektný a veselý. Dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Je 6.49.
1: Mišenka, poď papať, poď.
0: Toto je každá správna babka, keď prídeš na návštevu. A aj napriek tomu, že jej povieš, babi, nie, ja už nestačím, skadzi paru zoberem. Povieš jej, že máš dosť, ale ona...
1: Papaj, Miška moja, papaj, Mišenka.
0: Nevzdáva to. Október je mesiac úcty k starším, preto dnes chceme od vás počuť legendárne príhody s babkami, s detkovcami, aj o tom, ako napríklad moja vývára lokše. A dôkaz, že s dôchodcami vie byť mega sranda, pridáva aj Adriana, ktorá má mamu...
2: Anna kedysi chodila s klubom dôchodcov na rôzne tie výlety, ako dôchodcovia to podnikajú, a raz sa vybrali jej celý autobus od tých 65 až do 80 rokov do Bešeňovej. A niekedy naozaj tí dôchodcovia sa možno správajú tak, ako malé deti, majú takú tú prirodzenú radosť. No a samozrejme, keďže objavili šmykačky do vody, tak viac ku šťastiu im nechýbalo. Začali sa spúšťať na tých šmykačkách do vody a jedna pani, ktorá už mala tesne pred 80-kou, bola taká šťastná na tej šmykačke, smiala sa na plné ústa, samozrejme. No a čo sa nestalo, že protézu, ktorú mala v ústach, vypadla jej do toho bazénu, keď dopadla do tej vody. No a potom si viete predstaviť všetkých tých dôchodcov 70 plus, ako tú protézu hľadajú na dne toho bazéna, ako sa ponárajú.
0: Ja si to viem predstaviť, ja to mám živo pred sebou. Presne, aká veľká sranda. Mohla byť. Pátra sa po protéze. Milujem tieto príhody aj s dôchodcami, pretože sú dôkazom toho, že v každom veku vie byť v živote sranda. Pokojne pridávajte ďalšie 0905 612 612. Nahrávajte hlasovky, my vám hráme Million Good Reasons.

0: Dobrých dôvodov vám dávame na to, aby ste počúvali Rádio Express 654, no a tentokrát sú to aj aktuálne informácie. Rozpočet je aj naďalej témou dňa, viac v našich veľkých správach s Ivom Funtekom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: No a podľa budúceho ročného rozpočtu pôjde do zdravotníctva veľa peňazí, konkrétne 11 miliárd eur. Opozícia ho kritizuje a minister Šaško hovorí o navýšení aj kvôli mzdám.
3: Od roku 2023 do roku 2027 vrátane stúpli výdavky na mzdy o 86%.
2: Dnes by mal zároveň predseda SNS doručiť návrh na vymenovanie nového ministra životného prostredia. Stať sa ním má stále Filip Kufa.
4: Potom už je to v rukách prezidenta.
2: Viac už vo veľkých správach.
1: Veľké správy na Exprese už o 7:00.

0: aj vy ste sa v tom aute rozospievali a rozohnili. Však inak sa ani nedá, keď človek počuje tento hit I Don't Wanna Miss a Thing. 6.58, dobré ránko vám želá Miša a hlasivky budeme potrebovať aj krátko po 7. Toto je tak pozitívna energia. Coldplay Feels Like I'm Falling In Love si zahráme, ale okrem toho aj Self-Aware a Temper Sitting. Toto všetko a ako sa zvykne hovoriť oveľa viac. Už krátko po 7. Ostaňte s nami. Dobré ránko z Hemendexu.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Do zdravotníctva poputuje na budúci rok zhruba 11 miliard eur. Opozícii chýba v návrhu rozpočtu plán šetrenia.
5: Žiadne reformy, teda tam nevidíme na ne peniaze. A vidíme teda len, že idete tak, akože to zdravotníctvo udržiavať.
4: Železničná doprava cez Žilinu sa po požiari vráti do normálneho režimu dnes ráno. Dnes prevažne polooblačno a do 18 stupňov. Príjemné ráno pri veľkých správach prajú Dominik Matulaj a Ivo Funtek.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Minister zdravotníctva Kamil Šaško predstavil priority rozpočtu na budúci rok. Sektor má dostať 11 miliard eur, počíta s výdavkami na platy aj dostavbu nemocníc. Opozícii chýbajú reformy a asociácia nemocníc volá potom, aby mohli byť odložené všetky nemocnice a nielen štátne.
7: Na dostavbu 5 nemocníc pôjde 900 miliónov eur a podľa ministra by mali v Martine a Banskej Bystrici už o 3 roky prijať prvých pacientov. Šaško za kľúčové označil výdavky na platy, ktoré za uplynulé 4 roky stúpli o takmer 90%. Zvýšenie sa týka nielen lekárov, ale aj sestier či ďalších zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov.
8: V tomto momente nebudem komentovať nič viac, ale poviem vám fakty. Od roku 2023 do roku 2027 vrátane stúpli výdavky na mzdy o 86%. V rokoch 2027 až 2029 sa bavíme o ďalšej miliarde.
7: Viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk potvrdil, že na pripomienkovanie rozpočtu mali jeden deň. Zároveň z návrhu vypadli tzv. Zmeny politík, ktoré zlepšujú život pacienta.
9: Vláda sa rozhodla, že tieto zmeny politík, ktoré by mali viesť k zlepšeniu života pacientov, nebudú súčasťou návrhu rozpočtu a bude to 540 miliónov navýšenie, z ktorých 357 miliónov je navýšenie miest a 149 miliónov je potreba Asociácie nemocníc Slovenska.
7: Opozičnému poslancovi PS Oskarovi Dvořákovi v rozpočte chýbajú peniaze na reformy. Zdravotníctvo označil po dôchodkoch za druhú najväčšiu položku, no zároveň dodáva, že vláda v rozpočte na tento rezort rezignovala. Z návrhu sa nedozvedel, ako presne majú byť minuté navýšené prostriedky.
5: Tých 540 miliónov eur nepokrie nič nové, žiadne zlepšenie zdravotnej starostlivosti. To je udržiavací rozpočet, ktorý pokrie nárast platov lekárov a nové lieky, ktoré sem budú prichádzať.
7: Asociácia nemocníc upozorňuje na dlh v rezorte, ktorý presiahol 1,5 miliardy eur. Podľa jej prezidenta Mariana Petka apelujú na to, aby sa o odloženie mohli uchádzať aj mestské, krajské či súkromné nemocnice rovnakým spôsobom ako štátne.
10: Teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť nemocnice splniť.
7: Premiér Robert Fico schválenie návrhu rozpočtu označil za kľúčové vzhľadom na situáciu vo svete či vysoké ceny energií a pohonných látok. V parlamente, kde má koalícia najtesnejšiu väčšinu 76 hlasov, kritizoval opozíciu, ktorá s rozpočtom nesúhlasí.
11: Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
7: Poslanci by mali o rozpočte hlasovať v stredu.
4: Téme sa budeme venovať dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde poslanec za SAS a podpredseda finančného výboru parlamentu Marian Vyskupič. Moskva odmietla návrh na 60-dňové prímerie, počas ktorého by Ukrajina zorganizovala prezidentské voľby. Do Kieva odkázali, že im dajú jeden deň. K energetickému prímeriu, ktoré mal dohodnúť Donald Trump, sa zatiaľ nevyjadrujú.
7: Trump sa s Putinom najskôr dohodol na rozsiahlom uvoľnení sankcií. Rusku dovolil uvoľniť milióny tón nafty, čo má zmierniť vysoké ceny pohonných látok v USA. Americký prezident následne na svojej sociálnej sieti uviedol, že Rusko aj Ukrajina súhlasili s energetickým prímerím. Volodymyr Zelenský povedal, že o tom nevedel a že Rusko im krátko po ohlásení prímeria bombardovalo elektrárne.
12: Bolo jasné, že Putin nesleduje sociálne siete a jeho drony Shahid sa riadia inými pokynmi. Ak Rusko v zime nebude súhlasiť s energetickým prímerím, zareagujeme. Príspevok amerického prezidenta vzbudil skutočnú nádej, že energetické prímerie by mohlo fungovať.
7: Vo Varšave včera zároveň predstavili plán reakcie NATO v prípade ruskej agresie. Hlavný veliteľ aliancie v Európe, generál Alexus Grinkevič, priblížil jednotlivé fázy obrany od zablokovania počiatočného útoku po zabránenie nepriateľovi v postupe vpred.
12: NATO je obranná aliancia, ktorej cieľom je zachovať mier. Ako taká nemá žiadne plány, zámery ani ambície, ktoré by presahovali ochranu nášho obyvateľstva a nášho územia. Náš obranný charakter by si však nikto nemal zamieňať so slabosťou alebo nedostatkom odhodlania.
7: Na pokračujúcu agresiu Ruska reagovali aj ministri zahraničných vecí Európskej únie. Na sankčný zoznam pridali 1600 subjektov a osôb na oslabenie ruského vojenského priemyselného komplexu.
4: Koniec obmedzení v železničnej doprave cez Žilinu. Po takmer dvoch týždňoch.
0: Pokračujeme so správami. Dominik Matulaj.
7: Koniec obmedzení v železničnej doprave cez Žilinu po takmer dvoch týždňoch sa dnes ráno vráti do normálu. Premávku vlakov obmedzil na konci septembra požiar zabezpečovacieho systému. Andrej Danko dnes doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za šéfa Envirorezortu. Predseda SNS konštatoval, že následne bude všetko na prezidentovi.
13: Ja to zajtra doručím a predbežná dohoda bola, že premiér by bez nejakej výhrady to mal doručiť do prezidentského paláca a potom už je to v rukách prezidenta.
7: Filip Kufa má na poste ministra vymeniť odvolaného Tomáša Tarabu.
4: Generálny prokurátor napadol trest po nehode šéfa SIS Pavla Gašpara na najvyššom správnom súde. Na spor, ktorý vedie prezidentská kancelária s Marošom Žilinkom upozornili Aktuality. Generálny prokurátor tvrdí, že rozhodnutie hlavy štátu nie je po nehode pod zoborom riadne odôvodnené. Prezident podľa neho pri ukladaní disciplinárneho opatrenia nezisťoval všetky skutočnosti a znalecké dokazovanie ešte stále prebieha. Rebeka Šramková si vo svetovom rebríčku VTA polepšila o 18 priečok a aktuálne jej patrí 134. miesto. Naša singlová tenisová jednotka poskočila v rankingu vďaka triumfu na turnaji WTA v čínskom Suzhou. Pre Šramkovú to bol prvý turnajový triumf takmer po dvoch rokoch. Slovenskou dvojkou je Mia Pohanková, ktorá je na 202. priečke. Dnes jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačno a vtedy treba aj počítať s výnimočne slabými zrážkami, najmä na východnom Slovensku a rovnako na severe stredného Slovenska. Do poludnia ešte na severe aj výnimočne s hmlou. Teploty sa budú dnes hýbať od 13 do 18, v severnej polovici bude prevažne okolo 11.
6: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
6: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na východnej D1 za Košicami smere do Novej Polhory. Kráča tam chodec. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v rovinke smere do Bratislavy, na diaľnici za Sencom smere do Bratislavy aj na vjazde z Osenca na D1. Na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo zvolenie na hlavu hlavnom ťahu pri Bučine v smere do centra, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach, Šaci smere do centra aj na viazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian, aj v Lade v smere do Kapušian. No a pribudla aj nová nehoda, viac poviete vy.
16: Chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu dvoch motorových vozidiel na viazde do Nového Mesta nad Váhom smere z Čachtíc.
15: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú vo Zvolene na Dobronívskej smere na Lučenickú, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na Kruhovom objazde, za Oravským Veselým smere do Oravskej Jasenice a za Popradom smere do Svitu na križovatke na D1 a zdržíte sa. Cestárov a hodinové zdržanie hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, pracujú aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí, čaká sa v oboch smeroch a za Malým Horešom smere do Pribeníka na železničnom priecestí takisto, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Kráľovský Chlomec. Pozor za Zlatými Moravcami smere do Tesárskych Mlynian, je tam zrazená vysoká zver, rovnako tak aj pri Hrhove smere do Jablonova nad Turňou. Na diaľnici za tunelom Branisko, teda na diaľnici v tuneli Branisko, je to obojsmerne pre údržbu uzavreté do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste, treba tam rátať s kolónami. A v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprejazný do 21. a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
6: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Radio 7:09, krásne dobré ráno vám želáme z Hemendexu a aby sme mali aktuálne informácie kompletné, tak je, dnes je vraj medzinárodný deň bez podprseniek, takže ak sa obliekate, vrstviť nemusíte. Dobré ráno, self-aware, práve teraz pozdravuje Miša.

tváre pozitívnu energiu. Dobre, nesťažujem sa. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. A poznáte to? Technika poslúcha celý rok, ale práve v tej najdôležitejšej chvíli sa rozhodne, že nie, dnes nebudem spolupracovať. Svoje o tom vie aj Danka

0: Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Rádio Express za vás sleduje aj dopravný servis. Pozdravuje Diana Mišáková. Pozor si dajte na čerstvú nehodu, ktorá sa stala na D1 pred tunelom Prešom v smere z Chminianskej Novej Vsi. Ďalšie nehody nám hlásite v Bratislave na Stromovej, v smere na Limbovu, v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova, aj v Žiline na Nemocničnej, v smere na ulicu na Horevaží. Pozor si dajte aj pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu a ešte za Spišským štvrtkom v smere do Hrabušíc. Zrazili sa tam dve osobné autá. V kolóne si postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 15 minút, aj na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Neprejazdný úsek hlásite za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Obídete to po vedľajšej ceste. Pozor si dajte aj na radary, tie sú v Bratislave na ulici, na Vrátkach v smere na Janka Alexiho, v Jablonovom v smere do Lozorna, na viazde do Piešťan z Hornej Stredy a na meraviac môžu aj v Liptovskom Mikuláši ploštine obojsmerne. Je tam aj hliadka. Nohu dole splynu dajte aj na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian obojsmerne a ešte v Čečejovciach smere do Moldavy nad Bodvou. A ešte pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra večera. To je na teraz odo mňa všetko. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: naša spoločná pekná chvíľka, ale nielen, že vám hráme krásne hity, ale podporujeme aj krásne projekty a toto je jeden z nich.
1: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov.
0: Detský čin roka, to je projekt, ktorý učí hlavne deti, ako pomôcť iným ľuďom či prírode a robí to prostredníctvom reálnych príbehov malých hrdinov. Inšpirovať sa však môžeme aj my dospelí. No a na stránke detskýčin.ľudiaľuďom.sk nájdete dokopy 39 inšpiratívnych príbehov, ako deti pomohli vo svojom okolí. Určite sa tam pozrite, urobí vám to krajší deň. No a jedným z malých hrdinov je aj Peťko zo Šuroviec a on sa vám teraz pochváli, čo urobil.
2: No doslova som požičal svoju vlastnú izbu vlastne cudzím deťom.
0: A vzdať sa svojej vlastnej izby, keď máš 12 rokov, a to asi nie je úplne jednoduché, že?
2: Najprv to bolo také ťažšie, ale zvykol som si rýchlo, veľmi rýchlo.
0: No a teraz prichádza ten príbeh, lebo prečo sa vlastne vzdal svojej izby kvôli v úvodzovkách cudzím deťom. No jeho rodičia sa rozhodli stať náhradnými rodičmi a v tom toto spočíva.
2: To je vlastne o tom, že pomáhame cudzím deťom, ktorí nemali teda zrovna najlepších rodičov. Takže ich učíme také veci, ktoré by mali učiť ich biologickí rodičia. Napríklad učiť sa s nimi do školy, pomáhať im robiť úlohy. Proste všetko, čo by potrebovali deti vedieť.
0: No a teraz poznáme aj jeho maminu Marianu, ktorá vám povie, prečo je podľa nej Peťo výnimočný.
3: Nemá voči ním žiadne predsudky a keby on s tým nesúhlasil s touto našou prácou, tak my by sme si ju nedovolili robiť, ale nemal s tým žiadny problém a všetko s nimi prežíva a nikdy nepovedal, že mama, prosím ťa, už nechaj túto prácu. Bere ich, dá sa povedať, za seberovných, nerobí sa, že niečím viac oproti ním a proste týmto je výnimočný.
0: Peťko, ďakujeme. Sme radi, že ťa poznáme, teda aspoň takto prostredníctvom telefónu. No a poďme si ešte raz povedať. Stránka detskýčin.ľudiaľuďom.sk 39 inšpiratívnych príbehov. Tam nájdete všetko o tom, ako pomohli vo svojom okolí.
4: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Rozpočtovacie ľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
4: Hrdinkou!
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
7: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Po naplnení zásobníkov plynom rieši rezort hospodárstva nové kontrakty. Ex-minister Taraba ide do politiky s vlastnou stranou. V noci treba rátať aj s mínusmi. Pri správach o 18:00 pozdravuje Diana Mišáková.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Ruský plyn musí Slovensko prestať dovážať najneskôr v októbri budúceho roka. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu chce zmluvu na 5 až 7 rokov a rokuje aj s Američanmi.
11: Sú to terminály v Nemecku využiť alebo využiť terminály v Poľsku. Samozrejme, musíme sa baviť potom aj o prepravných tarifách, ktoré sú v Poľsku vyššie ako sú na trase Nemecko-Česko. Bavili sme sa aj o trase dopravy plynu, ktorá vedie z Talianska.
9: Na energopomoc pre domácnosti vláda v rozpočte vyčlenila 250 miliónov eur. Podľa Karola Galeka z SAS však nepredložila žiadnu analýzu, či to stačí. Rozpočtová rada vyčíslila, že štát už na energopomoc minul vyše 4 miliardy eur. Rovnaký efekt by mala pomoc len pre najohrozenejších. Premiér Robert Fico zdôrazňuje, že pre energetickú krízu je kľúčové schváliť rozpočet.
12: Čo potom urobíme, keď dôjde k nedostatku plynu, ako sa o tom hovorí na konci roku 2026? A budeme potrebovať finančné prostriedky pre domácnosti a podnikateľskú sféru, aby sme im pomohli a ich zachránili.
9: O rozpočte majú poslanci hlasovať zajtra. Ak neprejde, štát sa dostane do provizória, ktoré premiér považuje za riziko. Tomáš Taraba zakladá novú stranu. Nedávno odvolaný minister životného prostredia ju pomenoval Taraba Rozvoj Slovenska a vo videu na sociálnej sieti ohlásil zber podpisov. Spolu s ním stranu zakladá aj nezaradený poslanec Peter Sliško, ktorý odišiel z Hlasu.
13: Som sa rozhodol požiadať aj ľudí, ktorí prinesli tieto výsledky, aby sa okolo mňa spojili, aby sme založili politickú stranu.
9: Podľa exministra sa strana chce zamerať na regióny a samosprávy. Taraba prišiel o kreslo ministra pred 2 týždňami. Enviro Resort, ktorý viedol, aktuálne preveruje odmeny zaplatené za jeho pôsobenia. V Rusku zadržali japonského novinára pre podozrenie zo špionáže. Ruská tajná služba FSB tvrdí, že na ostrove Sachalin na ruskom ďalekom východe zbieral informácie o vojenských kapacitách Ruska v regióne. Muž pracuje pre japonský denník Hokkaido Shimbun. Podľa exilového webu Medúza ho zadržali krátko predtým, ako mal z Ruska odísť a previezli ho do Moskvy. Jeho meno úrady nezverejnili. Basketbalistky Ružomberka sa po troch rokoch vracajú do skupinovej fázy Eurocupu. Na úvody zajtra o 20:30 čaká ťažký zápas v Španielsku proti Salamanke. Tréner Juraj Suja ju považuje za najväčšieho favorita skupiny. Cieľom jeho týmu je vyhrať aspoň jeden zápas.
4: Budeme mať 3 domáce možnosti. Verím, že sa nám niečo podarí, ale budeme musieť to zlepšiť, bojovať. Verím, že aj jeden z tých ambícií alebo cieľov je, aby sme aj proste dohali, aby nám prišlo čo najviac ľudí. Dúfam, že tak aj bude.
9: Eurocup je po Eurolíge druhou najvyššou európskou súťažou v ženskom basketbale. V noci bude spočiatku ešte menej oblakov, neskôr sa zatiahne. Teploty klesnú na 6 až 1 stupeň, v údoliach miestami až na minus 5. V noci a ráno ojedinele sa môže vytvoriť aj hmla. V stredu bude oblačno až zamračené, slabo pršať môže najmä na západe a tiež na severe. Cez deň sa oteplí na 10 až 15 stupňov, na juhozápade až na 18 a fúkať bude mierny vietor.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
9: Aj krátko po 18. sme tu pre vás s dopravným servisom. Máme novú nehodu, dávajte si pozor na výjazde z Pezinku do Svätého Jura. Staršie nehody dokumentujete v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, taktiež pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu a tiež na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. V kolónach sa zdržíte na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na cestarov si dajte pozor za Krasňanmi v smere do Žiliny a úsek za Parnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí nám hlásite ako neprejazdný. Obmedzenie máme v Kisaku, rátajte pre podujatie s viacerými obmedzeniami. No a poďme aj na radary. Tie sú v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, namerať vás môžu aj na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice a ešte na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian obojsmerne. Máme aj viaceré hliadky, tie sú za Lisou pod Makitou v smere do Českej republiky, vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra a taktiež v Ľubotíne v smere do Plavča. Pripomíname, že úsek v Trebišove na Štefanikove je neprejazdný. Toto obmedzenie bude trvať do 21. hodiny. Ak viete viac o tom, čo sa deje na cestách, nezabudnite nám dať vedieť a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.
14: 83-ročná Škótka sa po 60 rokoch stretla so svojím strateným nevlastným bratom a trošku ju prekvapilo to, že je to indický multimilionár. Dobre počujete. Oni neboli biologickí súrodenci, stalo sa to pred pár rokmi a Asghara a jeho sestru prijali Indii rodičia do domácnosti po tom, čo ich rodina poslala z Indie do bezpečia v Škótsku. No a potom tam spolu vyrastali ako súrodenci. Neskôr sa však Asghar vrátil do Indie a postupne strátili kontakt. Neboli teda pokrvní súrodenci, ale boli to taký brother from another mother, ako sa hovorí teda. Áno, že mali rôzny rodičov, ale teda vyrastali spolu a ono sa tomu podľa mňa hovorí aj, že rodinný jackpot. Hej, že keď je na niekoho takéhoto narazíte, tak vás poteší nielen to, že ho stretnete po dlhých rokoch a to, že sa mu darí poriadne, ale že vás môže zobrať aj na nejakú peknú spoločnú dovolenku.
0: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.

aj bohatá a to je Rihanna, ktorú ste počúvali na Expresse a každá žena pozná ten príjemný pocit, keď príde po dlhom dni domov a konečne zahodí pod prsenku. Dámy, poznáme, že? No, dnes má tento každodenný moment aj svoj symbolický deň, je Medzinárodný deň bez podprsenky a nie je to žiadne, že ale tento deň si ľudia pripomínajú každoročne 13. oktobra a jeho cieľom je práve upozorniť na zdravie prsníkov a podporiť povedomie o rakovine prsníka. Je to vec, o ktorej sa hovorí viac, ako keby to bol iba Medzinárodný deň boja proti, takže Medzinárodný deň bez podprsenky sa jednoduchšie dostane do povedomia ľudí a táto netradičná iniciatíva sa začala šíriť na internete v roku 2011, kde ženy mali symbolicky odložiť podprsenky a prostredníctvom sociálnych sietí, teda podporiť diskusiu o rakovine prsníka. No a dôležité je pripomenúť samozrejme, že nosenie ani nenosenie podprsenky samo o sebe ani nezvyšuje, ani neznižuje riziko rakoviny prsníka. Tento deň teda nie je o tom, že by sme mali podprsenky prestať nosiť. Ide preto všetkým o tú symbolickú pripomienku zdravia žien a ak si o tom chcete prečítať viac, tak to nájdete u nás na Express.sk. Horúce hity. Horúce hity na Expresse.

0: Express vodiči v Bratislave, pozor na Legionárskej v smere na Račianskej. My to máme novú nehodu a viac vám povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Ešte predtým, ako sa to stane, sa pozrieme na počasie.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: A my už vieme, že to počasie sa bude meniť, teda v následujúcich hodinách a dňoch. Povedz nám prosím, ako sa to celé vyvinie.
2: Presne tak, máš pravdu, večer ešte miestami jasno, cez noc sa však zamračí. Ochladí sa na 6 až 1 stupeň, v údoliach môže mrznúť až do minus 5 stupňov. Ráno sa ojedinele objaví aj hmla. Streda bude oblačná až zamračená, bude slabo pršať a najmä na západe a na severe, no a teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, na juhozápade až na 18 a vietor takmer fúka nebude.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využij túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
4: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
5: Lebo toto je naša realita.
6: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
7: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
8: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
8: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne ten, až 1040 kilometrov.
8: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
7: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
9: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
10: Ahoj, som Linda, chodím do 7. B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
11: Čo? No určite.
10: Hodín.
12: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvoj buddy.sk.
13: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
14: Čo tak Karibik?
13: Wow, to naozaj?
14: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
13: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
15: Čakajú nás posledné slnečné dni.
16: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tým môžem investovať do...
17: Dám si obedík.
16: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
18: Bača, idem do obchodu.
19: Keď už tam budeš, kupóny.
18: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
19: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
18: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
20: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Najrýchlejší dopravný servis je tu pre vás aj krátko pred pol siedmou. Na cesty pozdravuje Diana Mišáková. Dajte si pozor na viaceré nehody. Máme ich v Bratislave na výjazde z Panonskej na Einsteinovú v smere na Prístavný most, taktiež v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske mýto a na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom v smere Strenčína. Staršie stále evidujete na výjazde z Pezinka do Svätého Jura, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a tiež pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu. Dajte si tam pozor. Cesta nám hlásite na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Rátajte tam aj s kolónami a cestári pracujú aj za Krasňanmi v smere do Žiliny. Za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí nám úsek hlásite ako neprijazný. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. A v Kisaku rátajte pre podujatie s viacerými obmedzeniami. Namerať vás môžu v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a taktiež na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Na policajné hliadky si dajte pozor za Lisou pod Makitou v smere do Českej republiky, vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra a ešte v Ľubotíne v smere do Plavča. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Alphaville, možno ste si spomenuli aj na pesničku, ktorá znie skoro takisto. Áno, je to tam. Tejto sme rozumeli ešte trošičku lepšie, aspoň vieme, o čom to celé je. A hlavne je to o tom, že aj keď človek neostane celý život mladý, tak by mal mať okolo seba ľudí, s ktorými bude rád míňať možno aj peňažky, nakúpim nejaké tie darčeky, urobím radosť. No Tomáš Lohovca dnes kvôli hrachovej polievke to nestihol.
1: Haló?
2: Tam niekto je.
1: Ahoj. No mrzí ma to veľmi, ale neskoro to bolo.
3: Aj potichu veľmi.
1: Aj akože počula sa tam nejaký šepot. Áno, po tom gongu tam niečo...
3: Odviate vetrom, štvrtá čas.
1: Zašepotalo. Ahoj, tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa živé.
3: A vyhrávaš 700 eur, to je dôvod na radosť, samozrejme.
0: No a viete, že našich dvoch vždy zaujíma, kde vlastne ten človek, ktorý nám neskoro zodvihol bol?
4: V kuchyni som.
3: A voláš cez Nobelov telefón, ktorý vynašiel práve včera?
4: No už taký starší
3: to. Hej, bude to, cítil som. Ty musíš aj zatočiť tou takoutou páčkou, aby sa vytvoril elektrický výboj a nakrútiť. Aj.
0: Prečo nám hovorí tak z diaľky potichu?
3: A je niekto v dome, ktorý, no, prečo mu hovoríš potichu?
4: Sám som.
3: Aha, máš svoju vlastnú atmosféru. Rozumiem. Chápem.
1: Sviečky a tak.
3: Tak ale kto by ho rozprával znielo, keď ambient. Si sama...
1: Ambient.
3: Vieš, si sama doma v kuchyni, nebudeš predsa robiť, že prosím, čo sa deje?
4: Lebo varím.
3: Aha. A čo máme na večeru?
4: Hrachovú krémovú polievku. Som robil.
3: Mňa.
0: No, tiež ľúbime teda, ale asi je to najdrahšia hrachová krémová polievka dnes na Slovensku. No, aj vďaka Tomášovi môžete vyhrať vy na Expresse zajtra 28 000 eur. Idete do toho s nami?
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
1: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
2: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
3: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Rozpočte sa rozhodne zajtra. Koalícia ráta so 76 hlasmi. Spustenie štvrtého bloku Mochoviec sa odkladá. Zajtra očakávame aj prehánky. Pri správach pozdravuje Diana Mišáková.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Parlament uzavrel debatu o návrhu rozpočtu na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický vo vypetom záverečnom vystúpení ostro kritizoval opozíciu. Povedal, že 5 dní počúval nezmysly a že Slovensko nie je čierna diera. Opozícia podľa neho chce ľuďom škrtať sociálne výhody. Líder PS Michal Šimečka naopak tvrdí, že rozpočet znamená najrýchlejšie zadlžovanie Slovenska od roku 2012. Reagoval aj na premiérove slová o ceste do pekla na bielom koni.
9: Toto je ten rozpočet, ktorý smeruje do pekla. A na tom bielom koni sedia všetci tí papaláši, ktorí majú tie dvojnásobné platy a všetky tie vily, všetky tie kšefty, všetky tie zákazky, všetci tí, čo profitujú zo Slovensko.sk, závlahy pre šejkov a všetko, čo tam bude.
7: Kriticky sa k návrhu stavia aj nezávislá rozpočtová rada. Tvrdí, že ak vláda nebude ďalej šetriť, dlh v roku 2029 vystúpi na 73% HDP. Poslanci budú o rozpočte hlasovať zajtra o 11. hodine. Pripojenie štvrtého bloku Mochoviec do siete sa odkladá. Slovenské elektrárne ho plánovali na dnes popoludní aj za účasti premiéra Roberta Fica. Pri skúškach generátora však zaznamenali neštandardné hodnoty v meraní napätia a tak musia časť testov zopakovať. Podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej ide o nejadrovú časť zariadenia a bezpečnosť elektrárne to neohrozuje. Blok chcú pripojiť v najbližších dňoch. Dostavba 3. a 4. bloku sa začala ešte v roku 1987. Výrazne sa oneskorila a predražila na 6,7 miliardy eur. Americká veľvyslankyňa v Grécku Kimberly Guilfoyle odstúpila. Urobila tak krátko potom, ako ju k tomu vyzval Bielý dom. Bývalá snúbenica prezidentovho najstaršieho syna čelí podozreniam, že využívala svoje kontakty na Trumpovú rodinu na získanie peňazí. Podnikateľ Eric Dieters tvrdí, že za ňu mal zaplatiť dlh na 100 000 dolárov výmenou za kontakty na ľudí z Trumpovho okolia. Podľa denníka Wall Street Journal sa navyše chválila, že jej drahé cesty platia grécky magnáti. Guilfoyle obvinenia odmieta ako nepravdivé a trvá na tom, že si bude brániť meno. 17-ročná Mia Pohánková pokračuje na veľkom turnaji v Číne. V druhom kole vo Wuhane zdolala domácu Wang Xiu v troch setoch a je v 8-finále. Do turnaja sa pritom dostala len vďaka voľnej karte. Vďaka tomuto výsledku by sa mala v najbližšom rebríčku stať najlepšie postavenou slovenskou tenistkou. V 8-finále ju čaká Grékyňa Maria Sakkari.
10: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
7: Na začiatku noci bude ešte menej oblakov, neskôr sa obloha zatiahne. Teploty klesnú na 6 až 1 stupeň, v údoliach miestami pod 0 až na mínus 5. Streda bude prevažne zamračená, slabé prehánky sa môžu objaviť najmä na západe a na severe. Popoludní bude 10 až 15 stupňov, na juhozápade až 18. Vietor bude slabý, miestami úplne bez vetrie.
10: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme pre vás aj najčerstvejšie informácie z dopravy. Z Rádia Express pozdravuje Diana. Veľký pozor si dajte za Nižnou Poliankou v smere do Hutky. Osobné auto tam zrazilo vysokú zver. Zvýšte opatrnosť aj kvôli nehodám, ktoré máme v Bratislave na Trnavskej za Koupas arénou v smere na Rožňavskú, aj na výjazde z Panonskej na Einsteinovú v smere na Prístavný most. Ďalej na Legionárskej v smere na Račianske Mýto a ešte na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom v smere Strenčína. Na cestách pozor na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy aj za Krasňanmi v smere do Žiliny. Za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí je úsek neprijazný. Obídete to po vedľajšej ceste. A ešte pripomínieme, že v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky na moste úsek neprijazný do 21. hodiny. Myslíte na to? To je na teraz všetko a jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
11: Tie najlepšie príbehy sa nedajú vymyslieť, dejú sa v reálnom živote a my sa vás vždy radi opýtame, čo pekného sa prihodilo vám. A naposledy sme na Facebooku Rádia Express riešili aj to, aký nezvyčajný darček ste dostali. Tak písala Anetka, že ona dostala od muža rybárske udice, lebo boli v ten deň s kamarátom na rybárskej výstave v Brne a cestovne bolo kvetinárstvo. O rok neskôr dostala k tým udiciam aj navijaky, tiež boli na výstave. Nemilujte ho. No, nedozvedela som sa, či ona je vášnivá rybárka, alebo on teda, ale zrejme takéto praktické veci v uvodzovkách, ktoré sa mužom páčia, sú trendové, lebo Tatiana dostala na Vianoce kompas, že ak niekam ide, trvá je to dlho, tak si myslel, že sa nevie vrátiť. No a ďalšie Vianoce dostala helikopteru na diaľkové ovládanie, teda môžu sa hrať aj s deťmi, ale tipujem, že to je skôr hračka pravcina. Ja len, že do Vianoc zostáva 72 dní, to máte páni, ešte dosť času porozmýšľať. Fakt dosť času.

0: Videli ste kalendár? Dnes je 13. Ale je útorok našťastie. Piatok 13. možno by sme brali my, ktorí milujeme víkendy. Teda, ale tak piatku sa dočkáme. Ale 13. v kalendári dnes a 14. zajtra. Dalo by sa povedať, že na dnes už padla. Ale čo zajtra? Čo nás čaká zajtra v stredu 14. oktobra? No, dámy a páni, ak máte doma Borisa, tak mu nezabudnite kúpiť čokoládku, poslať mu SMS-ku a ak bude pri vás, tak ho aj vyobímať, dať mu sladkú pusu, pretože Borisovia zajtra oslavujú svoje meniny. Údobný svet bude tlieskať spevákovi Asherovi, ten má zajtra 48, lebo všetkým plynie čas rovnako, aj veľkým hviezdám, aj nám bežným ľuďom. Takže zajtra, ak budete od neho niečo počuť v rádiu, tak je to aj z dôvodu, že má narodeniny. No a ešte je tu jedno sladké výročie, lebo presne pred 100 rokmi 14. oktobra 1926 vyšla prvá knižka o jednej rozprávkovej postavičke, ktorá je rozkošná, má brúško, nosí kabátik a je to Macko Pú. Áno, takže zajtra ráno, ak si dáte medík, tak v podstate môžete povedať, že oslavujete ste narodeniny Macka Pú a k tomu medíku v čaji ešte ďalšie niečo sladké. Teda ja viem, že zajtra sa má zhoršiť počasie a tie sladkosti nám občas s takouto zmenou pomáhajú.
1: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Minister Šutaj Eštok žiada odobrať ochranu Čurilovcom. Úrad pre oznamovateľov to kritizuje. Ukrajina ponúkla Spojeným štátom nové kolo rokovaní. V noci mráz, cez deň teploty do 18 stupňov. O 23. pozdravuje pri správach Diana Mišáková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a Úrad na ochranu oznamovateľov sa nezhodnú v otázke Čurilovcov. Minister poslal generálnej prokuratúre list, v ktorom žiada, aby skupine policajtov okolo Jána Čurilu odobrali štatút chránených oznamovateľov. Tvrdí, že kauza rozuzlenie, ktorú vyšetrovali, sa skončila a bola vymyslená. Úrad to označuje za nepriateľné. Podľa neho ochrana nie je výsada, ktorú možno odobrať na základe politického vyhlásenia a samotné skončenie trestného konania neznamená, že automaticky zaniká. Ochrana podľa zákona trvá ešte 3 roky. Súd minulý týždeň rozhodol, že minister postavil Čurilu mimo službu nezákonne, pretože úrad o súhlas nepožiadal. Kyjev sa po napätom týždne snaží obnoviť rozhovory s Washingtonom. Prezident Volodymyr Zelenský poslal americkým vyjednávačom návrh na nové stretnutie v najbližších dňoch. Zároveň podporil Trumpov návrh, aby Rusko a Ukrajina prestali útočiť na energetiku, pokiaľ to bude dodržiavať aj Moskva. Minulotýždňové rokovania v Miami sa skončili predčasne, keď Trump oznámil dohodu s Putinom o nákupe ruskej nafty. Američania podľa Ukrajincov tvrdili, že dohoda mala Moskvu dotlačiť späť k rokovaniam. Kreml to však odmieta. Pri sídle saudsko-arabskej ropnej spoločnosti v meste Dahrán sa večer ozývali silné výbuchy a budovu evakuovali. Nie je jasné, či ju raketa zasiahla priamo, alebo na ňu dopadli jej trosky. Zamestnanci budú v stredu pracovať z domu. Výbuch sa neskôr ozval aj v hlavnom meste Riad. Jemenskí povstalci Husiovci v posledných dňoch útočia na Saudskú Arábiu čoraz častejšie. Pri sobotnom útoku na letisko v Riade zahynulo 13 ľudí. Pápež Leo XIV. Mal rakovinu pľúc. Vatikán oznámil, že vyšetrenie potvrdilo zhubný nádor v časti pľúc, ktorý mu lekári dnes odstránili pri operácii v rímskej nemocnici. Operácia sa podľa Vatikánu skončila úspešne a pápež sa bude zotavovať približne týždeň. Nádor podľa neho zachytili včas pri bežnej prehliadke. Pre 71-ročného pápeža ide o prvý vážny zdravotný problém, odkedy vlani v máji stál na čele katolíckej cirkvi. Audiencie zrušil do budúceho utorka. Noc bude najprv ešte miestami jasná, postupne sa však zamračí. Ochladí sa na 6 až 1 stupeň, v údoliach až na minus 5. Ráno sa ojedinele môže vytvoriť hmla. Cez deň bude oblačno až zamračené, slabo pršať môže najmä na západe a na severe. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, na juhozápade až na 18. Vietor bude slabý.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dopravný servis je tu pre vás aj krátko po 11. Nehody evidujete na vjazde do Rástočna z Handlovej a za Hniezdnym v smere do Nižných Hružbách. Auto tam zrazilo vysokú zver, tak dávajte si na tomto mieste pozor. A pozor si dajte aj za Párnicou v smere do Kraľovian na železničnom priecestí. Je tam neprejazný úsek, obidete ho po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. To je na teraz všetko, jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.